0: jërëngeen jëf mbokk yi ñu tamoo bàyyi xel ci seen web tv alazartouba.com fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew. Ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bàyyi xel yi nga xam ne nag ñu koy bàyyi xel. Comme ni ngeen ko waxee woon nag spécial Ndiarème bi ba léegi ñoo ngi ci gis ngeen li nga xam ne moom moo di pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko li nga xam ne moo jëm ci wàllum daara yi ak njàngum alxuraan mi ak njàngale mi fii ci Ndiarème nga xam ne du ma ko taay di ko wax. Serigne Touba def na fi fukki at ak juróom akul teg ba fi nga xam ne fii ci fii ñu nekk suñu ginnaaw fii la wàccee liggéey fii tam nekk kër gu nga xam ne nii kër gu ama am taarix la ci yoonu murit ndax mën nañ ni sëriñ bi li mu fi def def ko fenn ci ci dundam fii ci kaw suuf ndax gis ngeen biir kër gi yonente bi salaahu alayhi wa salaam fii la ko fekkoon diirub fukki fan ak juróom gane si ko waaye tam ci néeg bi suñu ginnaaw fii la wàccee liggéey fii la nekkoon ak mag ñi nga xamante ni ñoo toppoon ci ginnaawam tomb yi nga xam ne daan na ko def fii la leen ko daan tombale lu bëree bëree bëri loo xam ne xaw na ci dund sëriñ Touba si Ahmed Bamba Khalima Sow fii ci Ndiarème ci pàkk bi suñu ginnaaw fii la ko defee jumaa yi ñi nga xam ne itam moom moo ko rëddal boppam ba julli fi fii nga xam ne moo di Ndiarème fii la loolu amee ngir tënk loolu yëpp nag dañuy daal dugg ci biir kër gi ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy saytu kër gi ngir taarix bi nga xam ne moom moo fi nekk te ñu ëpp ñu ci xam-xam ñu gën ñu ko leeral moom gën a leer naa ñi kon dañuy daal di dugg ci biir kër gi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu kër gi.
1: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziare te di leen nuyu. Tey nag ñu ngi fii Ndiarème kër gu mag kër Serigne Touba Khadim Moustapha Yakaari Diam ñi bi ñu fi ñëwee nag ñëw nañ ci fii nga xamante ni wax nañ ne Serigne Touba Khadim Moustapha fii la mujjee ak ñun xamante ni fii lañ ko mujjee gisee. Bi fi ñëwee fekk nañ fi ku ñuy wax Serigne Moustapha Niane moom mi nga xamante ni mooy saytu barab bi di ko toppatoo feggoo ak Serigne Baydi Ba ak Serigne Ibrahima Sogu kon duñ def lu jox Serigne Moustapha Niane mi nga xamante ni moo ne si kër gi moom lañ fekk mu leeral ñu barab bi ak taarix bi ak maanaam lan mooy njariñ li. Kon Serigne Moustapha bisimilah.
2: Barab bi day ni fi daa ñëw ñëpp buñ mosaa ñëw di ma laajit daawuma ci na nga wax ndax Serigne bi day koo xam ni lépp looy wax ci moom war naa mel ni alxuraan wala jant wala weer ca man lu ci bari fekkiwuma ko nanguma wi woon a wax it waaye bi ngeen ñëwee laaj ma it yow sëñ Baara ak sëñ Ibrahima Sow wax ma ni mu demee moo tax ma nangu ci wax ndax ku fi ma saa ñëw dama laan rek sëñ Mbaye Ngiraane mi nga xam ne moom xam na mbirum sëñ bi moom laay nangu di fi wax. Léegi it li nga xam ne moom laa ci xam sëriñ bi moom dafa daj àdduna si yëpp ceet kuy wax ci moom war ngaa seet sa digganteeg yàlla li ngay wax ci moom bëggub xaalis wala bëgg àdduna wala bëgg daraja moom tax mukk wax ci moom loo xam ni ëllëg fuñ ko waxee ndax ad mondaan ca bépp a koy déglu ci sëriñ bi yëngut ak kenn ku yàlla bindi ci kaw suuf li ko Serigne Mbaye Sarr daa wax naan ko yàlla moom rek la. Kon nag li ma ci xam ak néew ci mag ñi néewoon fii ci jamono yi Serigne Basir ci laa ko xamee ci laa ko dégg nee nañ fii tey mu wàcce liggéey fi la ko Serigne Modou Moussa jële teg ko ci loxol Serigne Basir moo ñam àndal ni leen bu moom tubaab tiim ba ñëw moom Touba fii la tëdd ci Romo Diané te xaatil mun naa jaat ci dëndam Serigne Basir na ca bopp oto ba oto ba ko yóbbul Serigne Balla Thioro Mbacke rek ci Serigne Touba moom la Serigne Touba njëkk a jox dëkk bi mu yor ko oto ba it nee nañ marque Dalaï la tudd chauffeur ba it Doudou Cissé la tudd ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci oto ba it am na ñett ñoo ci xam ñoo xam ne mag ci mag ñi laa ko déggee de muy Baye Cheikh Kharidia ak Nijaay Serigne Basir Serigne Cheikh Fatakou Nijaay Serigne Moutalla Mbacke ak beneen naar bu ñu wax si Ahmadou Tandi Xiou waaw loolay ku ñu wax Cheikh Touré Mame Dieye ca bokkoon ci waa kër Serigne Touba ñi ñoom sax ñoo lay ji woon otom naar ba yàlla Aliou Yatine bi ñu doon wax naan bàyyi riyaat oto bàyyi riyaat moo yóbbu sëñ bi Touba mom moma ni ñun ñi ño dem feug and dem guddii ca nar ba aliyatin feuguko luyé auto ba dabi señ bi mom cheikh touré mam djey mom ko net ci lamni bom ci magi kër gi la bokkon wa liggey bi itam manam bi ngi koy yéssalat manam bay saliwulo moko jëk yor bam ci joggé bay samfal bam ci joggé cheikh djeng bam ci joggé señ moussa djox ko bashir djeng domi cheikh djeng bam joggé ci domi cheikh djeng ci bashir djeng man mi lako señ moussa bashir djox ma yor ko bima ko yoré it man ma wax señ moussa niko bërepp bi señ bi wacce liggéey dé bëggu na nga mëna ñëw ba gis ko ndax ni ngi wut ak ni mel mu wolu señ muntaka bam ñew mu ni ko andal mu sañan ñu sét barab bi bi sété barab bi bagal ba señ muntaka wax ko ni barab bi demé lepp bam ag mu bindu lettre jox ko señ Souley Gay mi mu ngël ko señ Abdou Latif Diène bam ñëwé señ Abdou Latif Diène ay fan lañ ca ték mu ñew bi ñëw señ Moussa bolé ma mom won ko barab bi mu wër ko bam daj ci la ko ligéyati yertalati ni
3: a señ Moussa dafa am tout rek luma bëgg laaj ndax day mel dama dégg nga wax ci biir wax nga né manam auto bay riyad xam nga nit ñi dañuy wax né auto bay riyad moy yobone señ bi Touba kon day mel li nga wax auto bi da bokkon ci auto yi demone waye señ bi duggu ci won
2: dédé wax na ko dé auto señ balla ci ro mbacké rek señ Touba mom la señ Touba jëk jox dëkk bi mo auto mako yobbu señ balla ci ro bay ku wax bay samfal ñu bari xam nañ ko mom itam lolé nangona ko ci mom mune ma auto ba auto señ balla cioro la marque ba dalay la tuddu soxor ba dudu cissé ginaaw buñ démé nak la cheikh touré mam djey dem and ak ñaar xuma ñet dem feug aliyatin bay riyat niko dañu bëgg lé ñu auto bi mu lé la auto bi waxul ñuko sax liñ koy dé ñu leen ko leen ñu dem dabi señ bi biñ dabi señ bi dem ba señ bi gis señ bi gis leen mu taxaw laaj mu ko nu mu ko na ngeen fay lumière yi ci dox ndank top ci nun
3: kon day mené leer na ndax señ ndax xam damay dégg gaay yu bari day wax naan auto bay riyar moy bon señ bi nga xamanteni dem nañ sax motax ñu ok ba nga xamanteni danaka dem nañ ba nga xamanteni wax nañ ne auto bi sax nit ñi dañ na dem diko siaré ji di dem kër ga diko siaré ji wa kon bismillah
2: ba tay itam li ma waxit sax ñimiwuma sax ñoo jox ba señ bi jox señ mu taxam mako jox dégg ma di ci wax sax ñimiwuma ko ndax day lo xamni wax lo wuñ mako man ku ñëw rek dañ ma naan rek barab bi ku fi ñëw ma ni ko fi la señ bacci liggéey nga siaré suk ci buntu bi naan bu bëgg sax sant ñu mako ci bëgguma def luñu sant wala luñu waxut ginaaw yalla yeen ak yeen ni sax motax mo ndax ku fi wax rek dama naan ningal ba señ bay ngiran ñew mu wax fi rek ndax señ bay ngiran limu xam ci señ bi bari na
4: lima ji wax moy señ Moustapha Niane mi doon wax ak yeen ci kër gi la yaro señ Basirou moko yar ba muy lu tuti lañ ko jox señ Basirou ma su tejuk fi mom muk ñoñu mu wax ne ño yoron barab bi nak ñepp ci kanamam la ci kanam li fi fekk señ Basirou lepp ci kanamam la mom mi ko yoron mom nak nit la ko xamne séré nañu ne ku deggu la ndax man mi bamay dem ci señ Basirou boba fukki at ak nangam la am sama ñaar fukku ma tagut ma jox señ Basirou sama bop mu takale ma ci mom mi ñi wara tolo tank mu ne mu bo ñewate ci kër gi na nga ñew ci Moustapha Niane mu andi la ci man boba ak legi ëpp na juroom fukki at ëpp na mat na juroom ben fukki at sax am na fanwer at ak juroom mësuno taggo ben yoon ci deggu la ko gis ak labiré nit ñi ak yaatal ñepp loolu la séré ci mom ci kër gi la yaro it te yaatal na ñepp
0: ginaaw bu ñu joggé ci fi nga xamné fi la sëriñ bi wacce liggéey ñu gis ci côté bi ñu défar fi ben wërele ab garab nekk ci biir ñukoy wax xay señ Ibrahima Sougou nak mom moñu fasiyene jangatal tarixu xay gog nga xamne mom lañ fi def mom bërepp ziar bo xamne mi ngi ci biir kër señ Touba gi fi ci jaaré
5: assalamu alaykum wa rahmatullah yeen mbokk julit yi yeen mbokk talib yi di sétane ci fuñu mëna ne ci aduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen siaré nga xamné fi moy ndiarem di kër gu mak bokk xatunu baraka pak buñ barkel di pak ko cheikhul khadim niñ len ko wax rek fi la defon fukkat ak jurum xey gi ñu len don wan señ bi ci bopam moko jëm beut ci loxo bopam daan fi tok neena ñam wu aljana fi le ko ñëkke ke fi ñu ko ñëkke andilé ñamu aljana wax nañ ne ci mit xey gi fi la daan tok di wax ak mag ñi amna ko ñu wax señ abdou samad sile fi ci daara ji ci kamil daara ji la bokkon ay wajuram señ ma jëm ci la mas na leena wolu ba ñew nak neeg bi fi la señ bi mujjé fi la mujjé waxtaan ak ñom xamal leen na leen dey yagadi wuma fi nak te abdou samad ñaari abdou samad yi ma yoron seeni wajur bañ dem ba tollu ci denc ma dencel leen bañ am ñu tollni kon yagadi wuma fi nga xamne bam joggé fofu lañ waxé na duggu ci neeg bi gisatuñ ko ci la laxo ci lañ ko jëli fi ci neeg bi ñu leen won yobbu ko ci Touba xey gi nak señ Touba ci bopam fi la dan tok ni wax nañ ne ku fi dugg ku fi ñaan ci lo fi amul rek kon ci yow la ndax fi la señ Touba dan tok bu deg becc dan waxtaan ak mag ni nga xamne moko jëmbatal bopam maam dal ku fi tew dal na nga rafet ndior tarikh bi nak yatuna señ Baysar fego dan fek wax nañ ne mas bimu ko xamale nako ñamu aljana fi lañ mako ñëk andilé señ Maysa da dem ci marché ba jënd ay tisi wadé ko ko ci jamono joju yéré sax kenn amuko wa ñu ngi leen di xamal dal fi moy bokhatunu baraka di leen siar yeen wa alassar Touba poekam di ñaan siar bi ngeen am ci nimbal lu kawé ni ngeen ko bëgg dal ñu leen di sant bu baaxa baax
0: talibé yi fi nek mouride dañuy faral di dajé ay goudi aljuma sank yaag mako expliquer lool naka lay dem
5: goudi aljuma yoy fi ci keur señ Touba gi lay doon man mi ma ne ci kanam jitiko di jangale khasside yi khasside guñu wax al mafatihul al mafatihul bisri wal amni wal janna señ Saliou Mbake moñ ci joxone waxone nañu nañ koy taxaw aljuma june dañ fi jangalu man ñetti témer mafatul bisri di ci yene talibi ne ci aduna bepp fuñu mëna ne seen aaju mëna faju aduna alakhirah señ sa yone moñ joxon digël xamna ne bëgg na sax bis bu ngeen ñëwaaté ñew fekk leen fi mo leen ko liggéey bi nim taxé bëgg nañ aduna bepp kene ko ne japp ci xamna ne sa suñu jàngé bo nopi da na ñaanal war rew mepp ak aduna bi ndax señ Touba khasside yi mom khasside yi kon la fi bayyi ngir ñu ci liggéeyal yalla kon lepp luñ ci jàng rek ñu ci ñaanal señ Saliou mi nga xamanteni moñu joxone waxone nañu nañ koy liggéey ñaan yalla yok leeram señ Saliou ndjare ma gën aduna ndax waxone ne ndjare mi taxu bëgg ko fi la gëné aduna fi la jëkke gisé ku teddiki Khadim Moustapha kon ndjare dekk bu tedd la ca neena fi jaamu na fi yalla ba fepp sofu ci ne alcorane la taxawé kon ndjare dekk bu tedd la mas na ma wax ci mit ki yott señ Saliou bobu ma ngi jàng alcorane di gone ko ndaw am ku ñu dakk señ bi ne ko deet ñi bu leen dakkati señ Khalissé yi mi ngeen daan dégg mu mag ma mu wax ne ci lamiñam ne ko señ Touba nee na gone ko juddoo ndjeere moo gën mag muy jaamu yàlla junni aduñ nangu sëñ bi ne ko sikkuur xali loolu man ba ma koy señ Saliou wax ak señ Khalissé yi maa ngi toog kon ndjeere dëkk la bu buñ war a wormal wax nañ ne aayo yu waay am boo ñëwee ndjeere boo ko fi ñaanee boo ko amul ci yow la parce ndax señ Touba lépp fi la ko liggéey xaside yi fi la ko bindee nee nañ Noordaari fi la ko bindee xaside yëpp fi la ko bindee bari na ci bokk kon ndjeere ñun fi ngeen ñëw am ngeen ci tawfiix faju aajo rawatine mbokk yi nga xamante ni ca Etats-Unis lañ xamante woon ñëw fi tey di siaare di waa kër Sëñ Murtala loolu kon mel na ne ci Sëñ Murtala daanaka liggéey bi ne ci àdduna bépp kon ci Sëñ Touba ci loo xam la ko kiki woon bàyyi woon loolu li may wax yéen ñi sédantale fu ngeen mën a ne di ngeen xam li may wax kon yow soxna si ak ñi nga àndal ñu ngi leen di ñaanal tawfiix ak faju aajo asalaamaaleykum wa rahmatulah
0: mu mel ne bërëb bi bërëbu ziar la comme ni ko Sëñ Sugu waxee ba tax na fépp la taalibe di bàyyeekoo fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ngir ñëw barkeelu su ci trace yi nga xam ne sëriñ bu mag bi bàyyi na ko fii ci Ndiarém. Sëriñ bi nag moom kenn la ci taalibe yi Sëriñ Touba Cheikh Anta Bamba Khadim Rasoul rawatina itam Sëriñ Murtada Mbake xam naa ñu bëri ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel war nañu koo xàmmee ñu ngi lay nuyu sëñ
6: waaleykum salaam waxtullah yal na yàlla dool du xéwal bi jaay rasulullah man ndar laa dëkk fa laa jógee man ma mënu soage laa tudd doomu Alhaji Mbeke bu Sëñ Murtada ndax sama bàyyi wax na ma ni ma wayjuram mi ngi ko jox Sëñ Murtada bi Sëñ Murtada di dem gànnaar kon du tey mais it sama bàyyi mi ma jox Sëñ Mamor bu Sëñ Murtada bi Sëñ Mamor di dem gànnaar kon yalla yalla degeural nu suñu pass pass te doli xewul cheikh mahamoudou murtada sama bunti cheikh mal bamba fu mu teud te seigne mamour yalla woyofal yanam bi ba yalla dimbali ko mu agale ko fa ka bayam beggone ak fu ka ñortam sax ndiarem gi nak ma ñew tay yi sama mam cheikh babu kumba ndjay bi jur maire mu jur sama ndey seigne touba ka le jebulu sama mam baye leppam dar top seigne touba ndjarem ba bu jox fi keur keur gi fo la ñonté ji don wax set ci dej bu famo ñu leen di jalé mu jox fi ndigalu it muy joxe ndogu wa daré kamil mu joxat ko fi ndigalu it ni gamu ko ne gamu fi suñu mam bobu bi muy genn aduna mu wax ni njabot gi dënd dana dess kenn bu nu ndigul seigne touba bobu mu amon ci mom at mu ne nañ ko di def bu mu fi joggé ba légui at mu ne ndogu daré kamil duñ ko ba gamu gi len ci njabot gi dëndi ñoo fi di dundal gamu gi loolu mo taxon man ak sama nijaay mohamoudou mustapha thion bi nga xamne ni ki cheikh babou kumba jëndeyam ak sama doom bi nga xamne ni ki momit talibi seigne mamour la mu tuddi ko sama bay ñu ñewon don jaar ci bëre bu seigne touba yi
0: man la yeen ci bitim rew ngeen di yengo fofu naka la fo mouride di dundé seigne touba
6: bërim rew nak lima fa jëk dem seigne moutada la fa jëk antal yalla nako yalla fayal andana fa ay yoni yon ci mom biñu jëk genn man ak mom moy mouridani biñu andon dama kay waxa demb rek ni seigne moutada bokk na ci lima gëna yëm ñu jullé timis noat shot jogé fa ci atimu am ñun ñu andon do ba digent ñu wacc ñu sonu di dem di wuti luñu lek fekk seigne moutada mi ngi ci ben xayma tok di jamu yalla biñu ñëwaaté mu war ñu dugga ci otey ñu dem ba tigmati guddé lañu fagg fa lañu réré di dallu baba ma nga andak wa ko ben conseil ultaya ma ngi mom ñu bokkon xayma bi ñu nek dama tuddé ba guddi ma jog ni damay touri ndox amé sama tele ga dem ci tundu ndax baba ci danaka ci all bi la fofu ma dégg ku jang alcorane ci kaw ma wulbutiku bi muy ñibi bi may dem ci teeri gis muy serigne mourtada ma dal di jaxlé lool ma dal dem teud munuma nelo ma dal di jogat mané man ko ñak jom la serigne mourtada ak atimu am te doomu serigne touba dafa doy waye ñun ñi nga xamni ñoko vété doy tout ñu yangi teud di nelaw mom mu tok di jamu yalla ma wagné kwat nak ñu tok ci fofu bima top dina fi la mayit mujj gi ma sonu dal di teud di nelaw amu ci lool rek bi serigne bi ne bismillah ñuy jëli fajar kérok limay wax ci ma wak wandari ni len seigne moutada keur surtout sajjada la julle rakka bu jeke bi mu jox ak lol julli bitim rew gi nga wax nak fofu la jik ande mo and nak mom gabon and nak mom cote d'ivoire and nak mom amerique and nak mom france and nak mom rom nak mom ci gëna marqué ndax dama nek ni bi muy rom ñu nek ci aéroport bi dama ko ni seigne bi yalla nañu yalla fayal nu la ndax pays bi nga xamne ni ki moy rom di pewi kéfer yi yalla dimbali le ba nga indi fi def fi juma ñu tudd di fi tudd kalimatu la ilaha illallah seigne moutada sigir nga l'islam fofu mom def naka fa seigne mamourit kéré bi ñi démé and ndax dama santat sama borom bi seigne moutada di tek pose première que pierre gabon bi ño andon biñ ki ubi jit mak seigne mamour ñu andon do mutaxal fofu motax ma dik ñaanal yalla subhanahu yalla doli ko sutura may ke wer ak guddu fan may ke mu meuna taxaw liggeeyu bayam bi ba ben sheytane bañ ci dugg bi jay rasulullah yalla may ko magal ak sago seigne moutada yalla nuko yalla fay li nga wax ci bitim rew nek soxna ci mën na ci wax mën na yobbu suba ndax dama le bañ tadde ndax bitim rew seigne moutada dafa liggeey l'islam dafa ta waxtu wu deme dama ñu amerique bu mu yëngu bu yëngu en septembre bobu seigne moutada donc mo fa mënon am ñew di joge central park di dox ba 125 di wax te mu ni wax ni mom joxe ndigal buñ fa yëkëtu la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu tada dafa sigil l'islam mu tada dafa doxal l'islam lol kullu l'islam rek kep ki julit rek war nga wulbatiku ka sant yalla sant ñaanal suñu murtada yalla do lek xel fu mu tada bi jay rasulullah ndax ku sagal l'islam
0: jere ngeen jeuf kon mu nek mbir mu am solo bok ci etape yi nga xamne ni kenn mënul ñew fi ci ndiarem te ñewoo fi ndax danaka mom moy li ci ëpp solo kër gi nak ñu fatali ne wa kër serigne modou mustapha mbake ñom ñokay saytu ak itam wa kër serigne basirou mbake ndax deg ngeen ci biir wax ji fi nga xamne fi la serigne bi wacce liggey serigne mustapha basirou mbake ak itam wa kër mam cheikh issa diène bokku nañ ci ñi yeslat liggey bi way tam fele nga xamne mom modou juma yi serigne touba ji nga xamne diir bu mu nek ndiarém fa doon def julli juromi wa kër serigne modou mustapha ñom ñokay yoré ci biir tam fi la wa barsaq yi nekkon ak yeneen mbir yo am solo yo xamne ni amna fi ci biir kër gi xam ngeen tam ndiarém waxna la ni dekk alquran la daaray kamil bek juma jek lepp comme nanko touba amé di daaray kamil ni lako ndiarém amé mu melne ñom ñaar dekk yi ay cheikh lañ dekk yi nga xamne bokku nañ ci gënal serigne touba fi ci kaw souf di pak yu nga xamne pak yu sel lañ kon ñu ngi sant bu baax di gëreem ñepp ñi nga xamne japp nañ ci liggéey bi tay fi ci biir kër serigne touba gi ci ndiarém ba mëna yemb ndax xam ngeen ni jëli fi ay image lu xawa xawa jafé la tuti waye tam ñi ngi sant bu baax ñi nga xamne duggal nañ ci seen loxo ba talibé nek ci bitim rew mën ci tek seen beut ñi gëreem baax itam way xarla yi nga xamne ñom lañu andalon tay ji mam Thierno Fay ci cadrage bi di gëreem serigne Soumay bu Mbacké Mar ci montage bi serigne Lamine Touré ci ndiapandal gi di len wax benen yoon ci yenen étape ci spécial ndiarém seen web tv yalla zartu.